Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.
1: Dakle, capo di tutti i capi.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Četiri FM.